kada anda hak waktu kada angan di ideya tiya matum inna hawa ya hawa ya haye hawa ya hawa ya hawa ya hawa ya hawa ya haya ya tay hawa ya Yeah.